da alako kuna le chama ne fa ofa na le demu zo mane fa ofa da ko bela dilaga alam sanen kelen jurobe ale ala bolo